Cảm ơn ta có thể bước khúc xa nó là khu này trong ngô Khá này được xa mong bản đá Khá này được xa mong bản đá vô Ý dọa vô Nhà tổng ngô ta có khá khá lãn tổ Nà kì xo rãn chì mì bó khu nà nà nì Khoi hồ rãn xo mì rãi Bì bá xa bài rãi xa mong Khá tăng nhạc đến ngà nô Ở dạ tu nâng lẹ nô khá tăng nhạc đến Ở rãn xa mong khu nà nà bà gây nhé bó khu hồ rãn Phung ca hâm ta có khá lãn tổ nô nô 아, 큰 아들 했기, 어렸어.